0: Podravino. Podravino.
1: Dobro ti jutro.
2: Jutro. U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krado.